0: wajuko fira wina kajentu sitinga katu uponga bandika ngoti kamijijepi kajendi preplila lika jondi pakanda kajendi malinga nende tirek teka na mkaruta manyani rindu pisi nika nyani rindu tupulong teka na mkaruta mambara nindu pilinga nindu baneji wiki Niba neja tibiki, niba sakamin buar.
1: Yo modi yoy, yo modi yoy. Malezing a gili anjiya.
0: Asib nont manjaku. Jura juwe skos radio. 92.1. Manjendra baram bilinga. Indika mabu raju skos ni nyimba tava. Musi umu raju njia. Bunont manjaku.
1: Malezing a gili anjiyo. Kambaye la wilenda noya.